0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
3: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
4: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
6: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
7: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet

0: blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvær. Din rørlegger.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker
1: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark.
2: Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
1: Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
7: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn
1: den koster. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
4: Supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien, så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer! Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt, ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
5: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
2: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Är du klar för en smakfull upplevelse? Denna helgen intar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Upplev äkta street food från hela världen. Härlig stämning och morsomma attraktioner för både stora och små. Låt dig friste av spännande smaker från Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexiko och många fler land. Du finner oss på Franklin torget torsdag till lördag från klockan 12 till 20 och söndag från klockan 13 till 18. Läs mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangemang. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
3: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
6: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
5: Petter Stordal, kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
5: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller det på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode! Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker
1: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Hear the clock ticking on the wall.

0: Riktig god morgen, det blitt torsdag og klokka seks.
1: Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil i time i Rogaland i ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største feilene jeg har gjort, det sier Bill Gates om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein, ifølge et avhør som nå offentliggjort. Milliardæren sier målet for møtene var donasjoner til global helse. Han avviser overgrep og seksuell kontakt via Epstein. Agder tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner i erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Nesten halvparten av ansatte i hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer i Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

nydelig vær utover dagen I dag også. Det meldt rundt 28 grader som høyeste, ellers sol og skyfri blå himmel, og det ser ut til at det fine været stort sett også holder seg gjennom helgen.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: LO Sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
3: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

September Wen på Radio Grenland og morgenshowet denne torsdag 25. juni som vi våkner opp til I dag. Årets 176. dag, det uke 26 og det 189 dager igjen av året. I dag det Jørund og Jorunn som har navnedag og dagen omtrent like lang som gårsdagen. Og så det den store nasjonaldagen tydeligvis, både Kroatia, Mosambik og Slovenia har navnedag, har hørt nasjonaldag på 25. juni. Så får vi si gratulere med det. Ella Langley.

0: live torsdagsmorgen.
1: Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil i time i Rogaland i ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største feilene jeg har gjort, det sier Bill Gates om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein, ifølge et avhør som nå offentliggjort. Milliardæren sier målet for møtene var donasjoner til global helse. Han avviser overgrep og seksuell kontakt via Epstein. Agder tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner i erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Nesten halvparten av ansatte i hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og OsloMet viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer i Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nydelig vær utover dagen i dag også. Meldt rundt 28 grader som høyeste, ellers sol og skyfri blå himmel. Og det ser ut til at det fine været stort sett også holder seg gjennom helga.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
2: Håper du har en god start på dagen hittil. Relativt tidlig riktig nok, i og med at vi bare

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Skal du ta førerkort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
0: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

Maria, Teddy Swim, Spire, Radio Grønland. Og morgenshowet denne torsdag 25. juni. Blar vi litt tilbake I historien, så ser vi det at det var datum der generalen George Custer og avdelingen hans ble utslettet av indianske styrker ledet av Crazy Horse og Sitting Bull ved Little Big Horn øst I Montana tilbake I 1879. Da var det indianerkriger for... fulle mugger den gangen og så var det datoen Roald Amundsen la ut på Nordpolsferd med skipet Maud I 1918 Finland rykket med militære styrker inn I Sovjetunionen for å generobre Østkarelen I 1941. Fortsettelseskrigen har vel det bare blitt kalt. Og så det datoen Koreakrigen brøt ut på I 1950. Utbyggingen av fjernsynet her til lands startet I 1957 med at Stortinget vedtok en landsplan. Og så var det bursdagen til George Michael. I 1963 ble han født, og tenkte jeg nå det 10 år siden allerede. Han døde første juledag 2016. I 1963 ble offiseren Stig Wennerström arrestert og siktet for 25 års spionasje til fordel for Sovjetunionen I Sverige. Therese Johaug ble født I 1988. Både Slovenia og Kroatia ble uavhengige I 1991. De erklærte seg uavhengige I alle fall av Jugoslavia. Og så åpnet slottet dørene for regulære omvisninger I år 2000. Og I 2022 drepte en ekstrem islamist 2 personer og skadde 21 nær London I Oslo. Per på hjørnet heter vel det stedet der disse stakkars skyldige satt og koste seg. Dette Olivia Dean. So easy to fall in love. I could

Sean Kingston med sin Beautiful Girls her på Radio Grenland. Riktig god torsdags morgen. Klokka nærmer seg 7. Og det blir en varm og fin dag I dag også. Vi skal ta med litt Night Fever.

0: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement. Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
7: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
6: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
8: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
9: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.
10: Nei, det klokka har blitt 7 denne torsdags morgen.
11: Her VG-nyhetene. Venezuela rammet av to kraftige jordskjelv. USAs geologiske institutt anslår at mellom 10.000 og 100.000 har omkommet, og landets midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren avblåst. President Donald Trump truer med 10 års fengsel etter at praktbassenget I Washington D.C. Blitt grønt av alger. Trump mener at vandaler står bak og hevder selv at han så noen skjære en 110 meter lang flenge I en presenning over bassenget. Sør-Afrika klare for sitt første slutspill I VM noensinne.
12: For med 1-0 seier over Sør-Korea havner Bafana Bafana på andre plass I gruppa bak Mexico som slo Tjekkia 3-0. Tjekkia må reise hjem, Sør-Korea foreløpig blant treerne som går videre. Neymar var tilbake for et Brasil som slo Skottland 3-0, dermed tar de førsteplassen I gruppa foran Marokko som vant 4-2 over Haiti. Haiti ferdig I VM, Skottland kan gå videre som nummer 3.
11: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock I Oslo. Han var morgendagens headliner, men allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
10: En bolig I Gulsetveien I Skien totalskadd I en brann I natt. Alle som bodde I huset som var overtent kom seg ut. Boligen ligger rett ved både brannstasjonen og politistasjonen på Myren, så nødetatene var fremme innen ett minutt og fikk I gang satt slukking. Politiet vet ikke hvorfor det begynte å brenne. Og en kvinne I 30-årene ble kjørt til sykehus for undersøkelse etter en kollisjon med en bil I Porsgrunn sentrum sent I går kveld. Kvinnen falt I bakken, opplyser politiet, som legger til at selve ulykken skal ha skjedd I lav hastighet.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
10: Såpass tidlig på en sommerlig torsdag relativt rolig ute på veiene våre. Det ser ikke ut til å være problemer noe som helst sted. Porsgrunnstunnelen fortsatt stengt, da, men det ser ut til å gå greit. Og utover det så har vi alt til og fra Torp som I rute. Og når det gjelder togtrafikken så ser det jammen ut til at... Vi har lagt ned Bratsbergbanen I dag også. Alternativ transport. Alle togavganger innstilt, og det minibuss da, som kommer I stedet for togene. På Vestfoldbanen så går alt som normalt. Og så våkner vi til en nydelig dag I dag. Det strålende solskinn og blå himmel, og sånn skal det holde seg ut dagen I dag. Det kan være det kommer noen småskyer I kvellinga. Ellers så det meldt ja, I hvert fall 26 grader ute ved kysten, 28 I Grenland, 29 I Bø og Notodden. I morgen så det bare å stå sette seg for en varm dag på Notodden. 33 grader meldt midt på dagen I morgen. 32 I Bø og 28 I Grenland, mens Kragerø får 26. Og så ser det ut til at vi hadde jo denne her lille duellen vår mellom mellom Yr og Storm. Hvor Storm da meldte om regn og torden utover natt til lørdag og litt lørdag ettermiddag. Det gjør de jo fortsatt, men nå har Yr også hivet seg på her. Kan se ut som at det kommer litt skummelt vær da natt til lørdag. Både lyn og torden varslet. Men vi får se hvordan det blir. Uansett så det et par veldig varme og deilige dager I vente.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

8 minutter over 7 torsdagsmorgen 25. juni. Ray her på Radio Grenland. Where is my husband? Håper du har en myk, fin, god start på dagen. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til 11. Blir selvfølgelig VM-prat I dag også. Vi kan jo ikke gå en dag uten en daglig dose oppdatering fra USA, Mexico og Kanada. Og så skal vi få besøk litt senere I dag fra den nye Joker-butikken I Porsgrunn. Det jo artig at det popper opp nye etableringer. Og så skal du få musikk fra Hilary Duff da, selvfølgelig.

Sam Smith med sin Fire on Fire her I morgenshowet på Radio Grenland denne torsdags morgen, hvor klokka har blitt 16.30 over 7. Og det jo tidspunktet vi pleier å ta en aldri så liten titt på dagens avisforsider, og det skal vi gjøre I dag også. Vi starter med Telen, der man vurderer lokal barnevernsvakt. Det nemlig barnevernslederen for Notodden, Hjartdal og Tinn, Tonje Byholt, som har presentert fjorårets tilstandsrapport for de politiske utvalgene. Hun forklarte at alle kommuner lovpålagt å ha akuttberedskap innen barnevernet, og at det utfordringer knyttet til levering av tjenester til Øvre Telemark fra barnevernsvakta I Skien. Nå ser de på hvordan en lokal barnevernsvakt kan bidra til et bedre tilbud. Dronedugnad redder dyreliv, står det på forsida av Thea, og så det en kar som løfter opp en søt liten rådyrkalv på et jorde. For lokale jegere leter etter rådyrkalver med termisk drone på jordene, og til nå denne sommeren har 100 firbente småtasser blitt reddet. Det tredje sesongen der jegerlagene berger rådyrkalver fra en potensielt smertefull død når jordbruksmaskinene kommer og ikke ser disse rådyrkalvene som nå da heller blir reddet. Og så det Varden, der beboere frykter at hus skal rase ut. Det Enger Borettslag som krever at kommunen rassikrer området på Eidanger. De ber kommunen ta affære, og flere av boligene står på kanten av en bratt skråning. Det det avisene har på sine forsider denne torsdagen. Det bare å ta resten til morgenkaffen, så skal du få litt godt I øret her nå også fra Kygo, som har med seg Carter Faith på sangen That's When You

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Nå er det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.

Stars Are Burning fra Midnight Oil her på Radio Grenland I det klokka 7:30. Du skal få lokale nyheter. En bolig I Gursetveien I Skien totalskadd etter en brann I natt. Alle som bodde I huset som var overtent kom seg ut. Boligen ligger rett ved både brannstasjonen og politistasjonen på Myren, så nødetatene var fremme innen ett minutt og fikk I gang satt slukking. Politiet vet ikke hvorfor det begynte å brenne. Beboere I Enger borettslag på Eidanger vurderer søksmål mot Porsgrunn kommune etter flere jordras, skriver Vard.

0: situasjonen vil bli enda verre utover sommeren. En kvinne I 30-årene ble kjørt til sykehus for undersøkelse etter en kollisjon med en bil I Porsgrunn sentrum sent I går kveld. Kvinnen falt I bakken, opplyser politiet, som legger til at selve ulykken skal ha skjedd I lav hastighet. En politimann I 40-årene fra Telemark risikerer både bot og jobben etter å ha innledet et forhold til en kvinne I en sak han selv etterforsket, skriver Thea. Mannen har vært suspendert siden saken ble kjent I fjor, og det vurderes nå om han mister jobben. Han har fått et forelegg som han nekter å vedta, og har klaget på avgjørelsen. Og en mann som kjørte vannskuter I Frierfjorden I Porsgrunn fikk forelegg av politiet fordi han ikke hadde båtførerbevis. Politiet hadde også kontroll på sjøen I Kragerø I går kveld. Det ga 9 reaksjoner etter at 15 personer ble kontrollert.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken ser det fint ut så langt I dag. Vi har ingen meldinger om noe spesielt å se opp for. Det går også greit på vestsida forløpig. Babakken-tunnelen på Riksvei 36 jo fortsatt stengt. Utover det så ser det ut til at det meste på stell, også I det kollektivet der alt I rute, bortsett fra på Bratsbergbanen der alt innstilt. Sol, blå himmel og nydelig sommervær, det hva som venter utover dagen I dag, opp mot en 8, 9 og 20 grader, litt avhengig av hvor du en. Kjøligst blir det ute ved kysten med 26 I Kragerø, og så blir det bare enda varmere da I dagene fremover. I morgen så det varslet 33 grader som høyeste temperatur på Notodden, 32 grader I Bø, mens det blir noe lavere I nedre del av fylket med omtrent som I dag da 8, 9 og 20 grader og 26 ute ved kysten og Kragerø-traktene. Så kan det være at det kommer inn litt lyn og torden natt til lørdag. Det ser heldigvis ut til at det kommer etter at Norge ferdig å spille kampen mot Frankrike I så fall. Så får vi se hvordan det blir da. Uansett så det meldt en fin dag når vi kommer på morgenkvisten på lørdagen igjen. Det meldt varmt og med mye sol, og varmen holder seg også på søndag og mandag, og så begynner det å gå litt nedover utover igjen neste uke. Det blir også litt mer skyer da fra siste halvdel av helgen som det ser ut I kartet nå, men disse tingene de endrer seg jo hele tiden, har vi vel erfart de siste ukene, så vi får se hvordan det blir til slutt, men 28 I dag altså, og 33 grader I mitt fylke I morgen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Det bare å nyte det deilige sommerværet mens vi har det. Det var en tur på stranda I går. Det var deilig. Jeg badet ikke da. Det var jeg ikke tøff nok til, men kjæresten min gjorde det. Hun var tøff, gikk rett uti og lå der litt også, så det var ikke så gærent tydeligvis. Jeg vassa da, hvis det teller. Skal på stranda I dag også for se om

0: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement. Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: LO Sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb. Og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulle.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Dette Morgenshowet.

12 to 12 fra Summer her I morgenshowet på Radio Grenland denne nydelige torsdagsmorgen I det klokka 13:30 på 8 allerede. Hvis du ikke har ferie, så har du kanskje noe du skal rekke nå på morgenkvisten. Det bør I så fall gå ganske greit, egentlig, for det ikke mange utfordringer ute I trafikken I dag, I alle fall. Det flyter fint, I alle fall, enn så lenge. Eneste hvis du togpendler og bruker Bratsbergbanen, da blir det litt mer utfordrende for Også I dag så jo alt som innstilt og kansellert både til og fra mellom Notodden og Porsgrunn. Foreløpig så ser det ut til at togene går rundt 12-tida, men det gjorde det jo også I går, og så tok det ikke lange tida for også den avgangen blir innstilt, så vi får bare vente og se da. Dette

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn! Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
4: Okay, and now back to business.
5: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: Portugal and the Man. Det jo for så vidt et godt råd å ta med seg videre.
1: Her VG-nyhetene. 32 personer bekreftet døde etter jordskjelvene I Venezuela så langt. Dødstallene fryktes å være enorme.
2: Eksperter anslår mellom 10.000 og 100.000 omkomne etter skjelvene med 7,1 og 7,5 I styrke nord I landet. 700 skal også være skadet ifølge fungerende president Delcy Rodriguez. Bilder fra hovedstaden Caracas viser flere ødelagte bygninger og redningsmannskaper som graver I ruinene. USAs president Donald Trump sier at de klare til å hjelpe.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norge bidrar med 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger I Ukraina, det opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtten skal bidra til å sikre strøm og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. Mexico sendte I natt Tjekkia ut av VM, samtidig skrev keeperlegenda Guillermo Ochoa seg inn I historiebøkene. Han ble byttet inn I det 78. Minutt og dermed den tredje spilleren noensinne til å delta I 6 VM. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock I Oslo. Han var morgendagens headliner, men allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: En bolig I Gulsetveien I Skien totalskadd I en brann I natt. Alle som bodde I huset som var overtent kom seg ut. Boligen ligger rett ved både brannstasjonen og politistasjonen på Myren, så nødetatene var fremme innen ett minutt og fikk I gang satt slukking. Politiet vet ikke hvorfor det begynte å brenne. Og Redd Dyra Telemark opplever stort press før sommeren, og kapasiteten allerede sprengt. Flere katter blir levert inn eller dumpet, samtidig som det færre som adopterer, skriver Thea. Organisasjonen mangler også fosterhjem og må derfor si nei til noen henvendelser. De frykter at situasjonen vil bli enda verre utover sommeren.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken flyter det fint I dag, også på Vestia I Porsgrunn til tross for at Vabakken-tunnelen stengt. Ingen køer, hverken over Vallemyrene, Hovenga, Menstadbrua eller Elstrømbrua eller Skien sentrum for den saks skyld akkurat nå. Flytrafikken I rute både til og fra Torp, og på Vestfoldbanen går alt som det skal, og som vanlig holdt jeg på å si det meste innstilt på Bratsbergbanen. Strålende sol, blå himmel og varmt, I alle fall etter hvert. Akkurat nå så ligger det på rundt 18 grader, 17 grader I mitt fylke, og det skal opp til en 7, 8, 9 og 20 grader I dag også. Sola skal fortsette å skinne, og det skal den også gjøre I morgen. Og I morgen så det meldt småvarmt I Midtfylket, 32 grader I Bø og 33 på Notodden. Mens Grenland får en 8-29 grader I morgen, mens, og Kragerø, ja, der ute ved kysten så det litt dempet på gradestokken, 5-26 grader både I dag og I morgen. Men just navn, det deilig sommerdag det også.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Try to forget you sang meg her I morgenshowet på Radio Grenland denne torsdag 25. juni. Håper du har en strålende flott start på dagen hittil, og det mistenker jeg jo at du har, I hvert fall hvis du har tittet ut vinduet. Jeg heter Thomas, jeg blir med deg frem til klokka blir 11, straks med litt sport, men først musikk fra Not.

0: Skien kommune satser videre på toppidrett. I går signerte ordfører Marius Roheim Årvoll nye samarbeidsavtaler med Jerpen håndball og Odds herre- og kvinnelag. Avtalene en del av kommunens satsning på toppidrett, der det satt av 300 000 kroner i årets budsjett. Målet å styrke samarbeidet med klubbene og bidra til videre utvikling av toppidrettsmiljøene i Skien. Kommunen peker på at lagene ikke bare leverer sportslige resultater, men også skaper stolthet, samhold og synlighet for byen. Stein Arne Ingelstad fra Gvarv har en helt spesiell kobling til Norges landslag, skriver Thea i dag. Den tidligere toppspilleren fra Telemark bodde nemlig sammen med Ståle Solbakken på Hamar på 80-tallet, lenge før VM og landslagssuksess. I dag de svogere, og Ingelstad følger Norges mesterskap tett fra sofaen. Han kjenner landslagssjefen bedre enn de fleste, og sier det nordmenn ser på TV nå ekte vare. Han byr på seg selv og har alltid vært sånn, sier Gvarv-mannen. Selv ble han et kjent navn i norsk fotball da han spilte i HamKam, Lillestrøm og Kongsvinger. Men båndene til Gvarv fortsatt sterke, og fotballgleden lever videre, nå med Norge og svogeren i VM. Det nye aktivitets- og utlånstilbudet fra BUA på Bakkestranda i Skien har fått en pangstart. Pågangen stor allerede tidlig i sommersesongen, og enkelte dager har alle kanoene vært utlånt, skriver Thea. Gjennom tilbudet kan innbyggere i Grenland og besøkende låne gratis utstyr som kanoer, superbrett og ulike sommeraktiviteter. Spesielt familier benytter seg av muligheten til å teste aktiviteter uten kostnad. Tilbudet varer gjennom sommeren, og interessen tyder på at det blir en travel sesong på Bakkestranda. Og til slutt hører vi at VM-engasjementet fortsetter å vokse i Porsgrunn, og nå blir det enda et tilbud for fotballfansen. Bekk Sosebro rigger opp med storskjermer før fredagens kamp mellom Norge og Frankrike. Som flere andre steder i byen satser de på fullt hus, men dropper bordreservasjoner. Her blir det førstemann til Mølla, sier barsjef Andreas Bockhart til PD. Han forteller at barn har vist NRK-kampene så langt, men at det svært kostbart å vise TV2-sendingene. Vi fikk tilbud om rundt 300 000 kroner for én kamp, sier han. Dermed håper de å samle publikum til god stemning og VM-fest uten de aller største kostnadene.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
5: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
4: Men jeg skulle jo slappe av,
5: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
6: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
5: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
7: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!
0: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem. Ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
8: Morgenshowet

dag en sån dag hvor du må dra markisa godt ned for at sola ikke skal skinne på TV-en. Og det kan du ikke gjøre når det vises fotballkamper, noe vi skal prate om mer litt senere denne torsdagen. Straks så skal du få lokale nyheter, men først lokale toner. Dette Victoria Nadine.

akustiske versjonen av Nerve. Victoria Nadine I morgenshowet her på Radio Grønland. Et lite minutt forbi halv ni. Vi skal se på lokale nyheter. Tidligere oddspiller og pastor Fernando de Ornelas fra Skien reagerer sterkt etter jordskjelvene I Venezuela I natt. Han sier at familien ringte og beskrev kollapsede bygninger I området der de bor. Jeg I sjokk, sier de Ornelas, som har fulgt utviklingen gjennom natta til NRK. Så langt over 30 mennesker meldt omkommet og flere hundre skadet. En bolig I Gursetveien I Skien totalskadd etter en brann I natt. Alle som bodde I huset som var overtent kom seg ut. Boligen ligger rett ved både brannstasjonen

0: kroner I utgifter. Redd dyra Telemark opplever stort press før sommeren, og kapasiteten allerede sprengt. Flere katter blir levert inn eller dumpet, samtidig som det færre som adopterer, skriver Thea. Organisasjonen mangler også fosterhjem og må derfor si nei til noen henvendelser. De frykter at situasjonen vil bli enda verre utover sommeren. En kvinne I 30-årene ble kjørt til sykehus for undersøkelse etter en kollisjon med en bil I Porsgrunn sentrum sent I går kveld. Kvinnen falt I bakken, opplyser politiet, som legger til at selve ulykken skal ha skjedd I lav hastighet. Og en politimann I 40-årene fra Telemark risikerer både bot og jobben etter å ha innledet et forhold til en kvinne I en sak han selv etterforsket, skriver Thea. Mannen har vært suspendert siden saken ble kjent I fjor, og det vurderes nå om han mister jobben. Han har fått et forelegg som han nekter å vedta, og har klaget på avgjørelsen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Går rolig for seg ute I trafikken. Det er blitt sommer, det det ingen som helst tvil om. Vabakken-tunnelen stengt da, I Porsgrunn, Riksvei 36. Helt uproblematisk så langt I dag. Det lite biler, så det går greit. Får vi se utover dagen hvordan det blir på vestsida. Bratsbergbanen ut av drift, mer eller mindre, men Vestfoldbanen går som den skal, og så går alt I rute både til og fra Torp. En strålende torsdag. Det en dag lagd for sommer, sol og strand og jordbær og alt som hører med. 25 grader og sol utover dagen I kystnære strøk som Kragerø. 28 grader og sol I Grenland, Bø og Notodden. Og så blir det akkurat det samme I morgen med en forskjell. Og det gjelder temperaturen I midtfylket, for mens nedre del av fylket får omtrent akkurat som I dag, så kan både Bø og Notodden plusse på en god del. Her varslet 2, 3 og 30 grader. Men det kan også være at det kommer litt lyn og torden utover sen kveld og natt til lørdag. Noe som for så vidt også gjelder for Grenland og Kragerø. Så får vi se hvordan det blir.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Kjenner jeg litt misunnelig på Notodden-traktene og temperaturen der, altså. Vi også havna litt lengre sør, da, så vi fikk de I Grenlandsområdet også. Mye vil ha mer, et cetera, et cetera. Ikke så de sier? 5:30 over 8:30, Whitney Houston og Enrique Iglesias nå.

0: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement. Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: French gjorde den litt mer dansbar på tidlig 90-tall, midten av 90-tallet, der omkring. Total Eclipse of the Heart var det du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland torsdag 25. juni. Passert kvart på ni og... Vi skal selvfølgelig prate litt VM I dag også, for det har vært flere kamper det siste døgnet, og ja, sånn vi ser det nå, Kurt Hella, så kan vi vel si at det er litt urettferdigheter I dette gruppespillet her, for vi kan vel trygt påstå, tror jeg, at Schweiz har en litt enklere vei til slutspillet enn det Norge for eksempel har.
1: Ja, det burde vært gjort noe med dette. Altså, det klart at det blir jo Når tre arrangørland da sidet helt I topp da, likevel så det klart denne gruppa at Schweiz og Kanada, Bosnia, Qatar, og Bosnia blir nummer tre I gruppa med fire poeng, og jo da poenget bedre enn et lag som Skottland da, ikke det at Skottland veldig gode, men det klart Skottland som da møter på Brasil og Marokko I gruppa si, og blir stående med tre poeng og minus tre målforskjell. De helt I landet for å kunne ryke ut. De på syvende plass av de beste treerne nå med noen kamper igjen, da. Men slå Senegal for eksempel, Irak som alle tror de gjør, så rykker de forbi, og så rykker jo Belgia også forbi da, om de får poeng I den siste kampen, så Skottland Et av alle solemerker på vei hjem til de brittiske øyer om ganske kort tid.
0: Ja, for de fikk en oppvisning I skikkelig fotball I natt mot Brasil, og det bør virkelig skremme både Haaland og resten av gjengen til å kanskje gi et lite ekstra spark på ballen til fredag mot Frankrike og kanskje kjempe for gruppeseieren likevel, for som det ser ut nå så kan Brasil fort vekk bli norsk motstander I åttendedelsfinale.
1: Ja, det er veldig vanskelig den vurderingen der, altså nå skal det jo sies Brasil var bra de, men Skottland ga jo bort 1-0 formelig, ga bort 1-0 etter 7 minutter, det så ut som de ga bort 2-0 etter kvarter, men der ble det ufattelig nok blåst for et frispark. Fryktelig svake Skottland I går, Brasil jo et bra lag, Vinicius Junior fantastisk, Neymar kom inn på og spilte kvarter for Brasil, så det var jo superbra. Det gjelder Norge, Frankrike og dette med dette laguttaket. Uansett hvilket lag Norge stiller på banen, uansett hvilket lag Frankrike stiller på banen, så kommer disse lagene til å kjempe for å gjøre det beste, men hvilken verdi det for Norge å slå Frankrike om man på en måte sliter ut de beste spillerne, og så ryker man da I det neste steget, det er så vanskelig den vurderingen, der må vi rett og slett bare overlate til Solbakken og det medisinske apparatet. Vi vil aldri få svaret på hva som hadde vært det perfekte, om vi da ikke går og vinner VM etterpå, så helt sikker på at det blir veldig mye rullering på det norske laget mot Frankrike, og jeg føler det helt riktig å gjøre uansett da, hva som skjer etterpå Elfenbenskysten møter vi som toer. Vi får en billigere motstander om vi vinner gruppa, men det tror jeg blir veldig tøft. Brasil I en eventuelt åttendelsfinale. Tenk så kult da! Tenk så kult å møte Brasil, og jeg mener det at vi har en mulighet mot det brasilianske laget her. Altså, de har... Ikke sett fantastisk ut, slo ikke Marokko, som vi også spilte uavgjort mot, slo selvfølgelig Haiti, som alle gjør, og Skottland et veldig svagt landslag, så veldig vanskelig å si hva Brasil foreløpig utover, at de har en fantastisk keeper, verdens beste I Alisson, og så har de en enorm spiss I Vinicius Junior, som virkelig virker å være I toppform nå.
2: Yeah! Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen!

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: LO Sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Dette er morgenshowet

0: Across Amsterdam og Connor Maynard Stay, Never Leave synger de her I morgenshowet på Radio Grenland Riktig god torsdag God torsdags formiddag for klokka har blitt ni
1: Her VG-nyhetene 32 personer bekreftet døde etter jordskjelvene I Venezuela så langt dødstallene fryktes å være enorme.
2: Eksperter anslår mellom 10.000 og 100.000 omkomne etter skjelvene med 7,1 og 7,5 I styrke nord I landet. 700 skal også være skadet ifølge fungerende president Delcy Rodriguez. Bilder fra hovedstaden Caracas viser flere ødelagte bygninger og redningsmannskaper som graver I ruinene. USAs president Donald Trump sier at de klare til å hjelpe.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Og utenriksdepartementet har ikke oversikt over hvor mange norske borgere som befinner seg I Venezuela fordi det frivillig å registrere seg. De opplyser at det en registrert norsk borger I landet som gjort rede for. Brasil videre I fotball-VM etter 3-0-seier over Skottland. Neymar gjorde comeback etter flere års fravær fra landslaget. Og Sør-Afrika klare for sitt første VM-sluttspill noensinne etter å ha slått Sør-Korea 1-0. De møter Kanada I 16-delsfinalen, mens Sør-Korea må vente på andre resultater for å se om de går videre. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tidligere oddspiller og pastor Fernando de Ornelas fra Skien reagerer sterkt etter jordskjelvene I Venezuela I natt. Han forteller at familien ringte og beskrev kollapsede bygninger I området der de bor. Jeg I sjokk, sier de Ornelas, som har fulgt utviklingen gjennom natta til NRK. Så langt over 30 mennesker meldt omkommet og flere hundre skadet. Og en bolig I Gursetveien I Skien totalskadd I en brand I natt. Alle som bodde I huset som var overtent kom seg ut. Boligen ligger rett ved både brandstasjonen og politistasjonen på Myren, så nødetatene var fremme innen ett minutt og fikk igangsatt slukking. Politiet vet ikke hvorfor det begynte å brenne.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Alt greit ute på veiene I øyeblikket så langt vi kan se. I hvert fall ingen meldinger om noe spesielt, og I det kollektive så går ting som det skal. Ser ut til at det kommer til å gå I hvert fall ett tog på Bratsbergbanen I dag I tolvdraget, eller så det meste innstilt både til og fra. Men Vestfoldbanen går som den skal. Sola skinner, det blå himmel og temperaturen fortsatt oppadgående, ligger på rundt 20 grader nå de fleste steder. Vi skal opp I en 8-29 grader I dag, 5-26 helt ytterst ved kysten. Og så ligger det an til at det blir en fin dag også I morgen for det aller, aller meste med en 7-28 grader I nedre del av fylket og 2-33 grader I midtfylket. Så noe å glede seg til der sånn. Det meldt 30 grader både lørdag og søndag også på Notodden og I Bø. Traktene, så en varm og god helg, men fare da for at det kommer noen nedbør og lyn og torden sent fredag kveld og gjennom deler av natt til lørdag, som det ser ut nå.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet
3: Straks skal vi på den nye Joker-butikken I Porsgrunn, men først Olivia.

0: trivelige toner fra Olivia Dean I det klokka 7 minutter over 9 her I morgenshowet på Radio Grenland. Torsdags formiddag 25. juni har det blitt I strålende sommersol. Og vi skal en tur litt nedover gata her fra hvor vi står på Bratsberg brygge I Porsgrunn. For I motsatt enn av Storgata, alt jeg på å si, så har du åpnet butikk Jan Alexander Stamland.
1: Det stemmer.
0: Ny joker døgnåpen på Osebro.
1: Ja.
0: Og hvordan har du, hvorfor har du funnet på noe sånt nå da?
1: Det har jo vært et... tilbud som kanskje ikke har vært tilgjengelig I Porsgrunn da. Så man har prøvd å treffe på det. Og så har man jo plassert seg litt med tanke på en gangbro og litt sånne ting.
0: Den ligger lett tilgjengelig.
1: Nei, ja, det jo hele poenget jo den.
0: Ikke sant? Og nå vel du omtrent da den eneste butikken igjen I Porsgrunn som søndagsåpen og åpen på helgedag, vel?
1: Ja, bortsett fra Telemarksporten så det oss.
0: Ja, og det har du vel kanskje merket allerede?
1: Ja. Det har vært bra trykk på søndager. Veldig bra.
0: Ja. Hverdager, ja?
1: De kommer, men det overraskende bra trykk så tidlig. Altså, vi har hatt oppe en måned, så det blir bedre og bedre for hver dag.
0: Og så det jo døgnåpen.
1: Ja, så det trafikk på natta.
0: Når sover du?
1: Nei, det går jo fint. Man bruker jo den fjernbetjente løsningen, da.
0: Ja.
1: Så man kan gå hjem fra jobb, og så det noen som tar over. Og følge med på det.
0: Ja, sånn det funker. Må du liksom sitte vakt døgnet rundt ved skjermen, eller får du beskjed hvis det noe? Eller?
1: Du får varsler da, så det jo ganske høyteknologisk system. Så du får varsler gjennom en app, og så kan man følge med. Men så nå I starten så har man vært veldig på da.
0: Ja.
1: Men man må jo prøve å legge det litt til side.
0: For vi har jo litt erfaring med dette her fra Hesselberggat i Skien. Det samme systemet du kjører.
1: Ja, det helt likt.
0: Og det jo alltid et eller annet som enten så det et eller annet med kassa som ikke funker eller så får du opp det her varslet med at du må ta fingeravtrykk eller hva det for noe, og så funker ikke det og så, jeg vil bare se for meg at du står der midt på natta hvordan det du løser det hjemmefra?
1: Nei, da det jo mennesker som gjør det for deg som hjelper deg med det du kan jo velge å gjøre det selv da men da må du jo være på døgn rundt da Men man løser det, men så langt så har det ikke vært noen problemer faktisk. Så det har gått knirkefritt så langt da.
0: Ja, det er bra. Dette jo ikke første gang du I en butikk, Jan.
1: Nei.
0: Du har litt erfaring etter hvert.
1: Ja, jeg har vært I dagligvarer I 20 år. Ja.
0: Hvor du har vært tidligere?
1: Jeg har vært litt forskjellig. Jeg startet min karriere på Skjelsvik faktisk, den gang som var med ny da.
0: Ja.
1: Og så flyttet meg litt rundt videre, og så har jeg vært de siste 10 årene på PP-senteret da, før de ble lagt ned.
0: Var det det som gjorde at du valgte å starte selv, eller?
1: Ja, altså man begynte å planlegge det her før det gikk som det gikk, men det klart at det jo en motivasjon da.
0: Ja. Og det definitivt da et marked for en døgnåpen joker I Porsgrunn.
1: Absolutt.
0: Ikke vanskelig å komme til heller.
1: Nei, den ikke det. Jeg tror mange kvier seg litt, også, for det så langt oppe i den enden av Storgata. Men det er ikke et problem. Det masse parkering langs bygget, og så har vi egne parkeringer langs vannet. Da. Så du kjører ned den nye gangbrua.
0: Ja, og når brua da blir åpnet, så blir jo det den nye nærbutikken på Vestsida, du.
1: Ja, vi håper jo det da.
0: Og så har du sånn varmeskap med sånne deilige burgere, eller?
1: Nei, men det kommer faktisk.
0: Åh, de er,
1: så, så
0: de er
1: på, gode. På sikt så skal vi ha et lite selvbetjent varmeskap med tilbud på hver måned.
0: Ja, det nydelig. Det nydelig. Det I hvert fall en tradisjon du har tatt med deg fra tidligere.
1: Det helt sikkert, ja.
0: Jan Alexander Stamland, vi får ta kald lunsj enn så lenge bort hos deg, da, men vi får glede oss til varmaten, uansett når på døgnet.
1: Ja, ja.
0: Og det blir bra. Dette Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams.

0: Johnny Hates the Jazz i morgenshowet her på Radio Grenland 14 minutter over 9 denne torsdag 25. juni hvor det viser seg at Lede som leverer strøm til de aller fleste av oss har kutta strømmen til hovedsenderne våre både på FM og DAB I Grenlandsområdet og dette visst nok da en planlagt stans også så jeg har jo selvfølgelig ikke fått noe beskjed om det men da får vi andre I Vestfold og Midt-Telemark og Kragerø og andre henge på så det lyd på nettradio på for alle I hele verden for så vidt, så sånn det jo Men det sies her at strømmen tilbake igjen før klokka 11, så vi får bare beklage det midlertidige avbruddet. Kan være at du hører på en dårlig hakkete DAB-signal, for eksempel nå flere steder I Grenland, da kommer det I så fall fra senderen på Lifjell eller Kragerø-traktene kanskje. Fint vær I dag, så signalene de når lengre enn de pleier, så vi får bare prøve å henge på så godt vi kan.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
7: Oi.
6: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
7: Åh.
6: Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
9: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
10: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
11: Dette morgenshowet. God

fire og et halvt på halv ti I morgenshowet her på Radio Grenland. Dette var Tame Impala og Jenny med sangen som heter Dracula. Håper du har en nydelig formiddag I strålende solskinn denne torsdag 25. juni. Vi skal innom litt fotball-VM igjen sammen med Kurt Hella om ikke så alt for lang tid. Men før vi kommer så langt så skal vi ta med de siste lokale nyhetene halv ti og frem mot det får du musikk

Monster, The People, pumped up kicks her på Radio Grenland. Klokka har blitt halv ti, vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Brannvesenet har rykt ut til et branntilløp I en tunnel under bygging på Kjørholt I Porsgrunn. Det skal være røykutvikling fra en sjakt ifølge 110-sentralen, og røykdykkere på vei inn I tunnelen. Politi og ambulanse også på stedet. Det ingen informasjon om at noen skal ha fått I seg røyk som følge av brannen som skjedde I forbindelse med bygging av ny E18 I Porsgrunn. Tidligere Odd-spiller og pastor Fernando de Ornelas fra Skien reagerer sterkt etter jordskjelvene I Venezuela I natt. Han forteller at familien ringte og beskrev kollapsede bygninger I området der de bor. Jeg I sjokk, sier de Ornelas, som har fulgt utviklingen gjennom natta til NRK. Så langt over 30 mennesker meldt omkommet og flere hundre skadet. En bolig I Gursetveien I Skien totalskadet I en brann I natt. Alle som bodde I huset som var overtent kom seg ut. Boligen ligger rett ved både brannstasjonen og politistasjonen på Myren, så nødetatene var fremme innen ett minutt og fikk I gang satt slukking. Politiet vet ikke hvorfor det begynte å brenne. Beboere I Enger borettslag på Eidanger vurderer søksmål mot Porsgrunn kommune etter flere jordras, skriver Varden. Flere boliger ligger I en bratt skråning, og beboerne frykter nye ras. I følge borettslaget skyldes problemene økt overvann etter utbygging I området. De krever at kommunen sikrer området og dekker nær 800 000 kroner I utgifter. Redd dyr.

0: telefon 09009 fra Risbilglass.
1: Det går fint I trafikken de aller fleste steder. Ingen meldinger om noe annet akkurat nå I alle fall. Det ser også greit ut på Torp hvor alt I rute, og også på Vestfoldbanen. Og så det mye alternativ transport på Brassbergbanen I dag. Det aller meste hittil har vært erstattet av minibuss, men ser ut som det et par avganger I alle fall utover dagen, hvor toget faktisk kommer til å gå. Sol, blå himmel og nydelig vær, og sånn skal det fortsette utover dagen I dag med rundt 28 grader som høyeste temperatur. Akkurat samme været får vi I morgen, men da blir det enda varmere. 32 grader meldt I både Bø og Notodden for morgendagen, mens det blir omtrent samme nivå både I Grenland og Kragerø. Men det kommer inn litt lyn og torden og regn faktisk sent fredag kveld. Forløpig ser det ut til at det skjer etter at Norge ferdig å spille mot Frankrike. Og så varer det et par timers tid rundt midnatt, ser det ut til, før lørdagen kommer da og blir nok en nydelig sommerdag.
0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
1: Det I alle fall sånne ting ser ut nå. 4.5 over 9:30. Dette Maroon 5 før vi skal prate mer.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris, og avtalt.

0: flere som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange flere. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Den beste musikken.
5: Radio Grenland.

0: Bailamas synger Enrique Iglesias på Radio Grenland I sommersola denne torsdags formiddagen. 13.30 på 10 klokka, og vi prater mer VM vi med Kurt Hella, som ja, kanskje ikke var like negativ til å møte Brasil som det jeg var litt tidligere. Det godt du ser mulighetene I stedet for hindringer, Kurt. Vi trenger absolutt optimisme også når sola skinner og himmelen blå. Ikke så da?
1: Jo da, det er supervanskelig altså, å være landslagstrener. Det supervanskelig. Du skal tenke på så mange ting. Tenk nå, få brukt flere spillere også da, for Norge mot Frankrike, for å få denne gruppa enda mer på tå og hev, enda mer med. Og så det, altså, man kan si fotballspillere tjener mye penger og de tingene her, men denne avstanden fra Senegal-kampen til denne Frankrike-kampen, den kort. Så det selvfølgelig en stor, stor fordel ved å vinne gruppa, både med tanke på motstander og med tanke på mindre reisebelastning etterpå. Men det norske laget som kommer ut på i morgen, jeg klarer ikke la være å prate en del om den kampen innimellom. Det kommer til å gå for å prøve å slå det franske laget selvfølgelig, og sparer man en del av de beste fra start, så vil jeg jo tro de klare til å eventuelt komme inn på siste 20-30 minutter, så nei, vi gleder oss til det, og så ser vi jo, som du sier, på disse gruppene her, da, altså den gruppa også til Mexico, hvor Sør-Afrika blir Toros, Og Sør-Korea tredje jo også fryktelig svak. Mexico har ikke sluppet inn mål, skåret 6, og jo et bra landslag som kan ta seg litt videre, men det utrolig hvor billig den gruppa deres var. Så nei, det føles urettferdig, altså hvor vanvittig forskjell det på en del av gruppene.
0: Det en litt tøffere gruppe da, som skal I ilden I dag. Litt kjedelig egentlig, som det nå på oppsettet her, for det blir jo ikke noe ball på TV før sent på kvelden. Første kamp starter jo ikke før klokka 10 I kveld, eller de to første, for nå spilles de jo samtidig. Det jo Curaçao mot Elfenbenskysten, og Ecuador mot Tyskland. Det gruppe E som starter ballet I dag.
1: Ja, jeg helt enig med deg. Det veldig, veldig kjedelig, egentlig. Og Tyskland vinner jo denne gruppa uansett, for de slår jo Elfenbenskysten på innbyrdes. Jeg vil tro Elfenbenskysten kruser mot Curaçao. Og da jo de toer I gruppa, skal møte toeren I gruppa til Norge, og det blir jo Norge eller Frankrike. Så Ecuador et veldig bra landslag, så tror de kan ha en mulighet mot Tyskland I dag. Tyskland som da allerede gruppevinnere, kommer jo selvfølgelig til å spare ganske bra med spillere, så den kampen faktisk veldig interessant.

0: pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: Alex Warren sin Fever Dream her på Radio Grenland. God formiddag, det torsdag, og klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Dette forverrer situasjonen til en hårdt prøvet befolkning, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter to kraftige jordskjelv i Venezuela.
2: Det fryktelige nyheter om ødeleggelser og flere omkommende etter jordskjelvet i Venezuela. Jordskjelvet rammer et land som har stått i en økonomisk og politisk krise i over 10 år, sier Barth Eide. En registrert norsk borger i landet gjort rede for, men UD har ikke oversikt over hvor mange norske borgere som befinner seg der. Så langt 32 personer bekreftet omkommet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Leieprisene i Oslo, Trondheim og Stavanger steg med mellom 2,3 og 3,6% i andre kvartal, samtidig hadde Bergen en nedgang på 1,1%. Siden 2022 har leieprisene steget hele 32%, betydelig mer enn den generelle prisveksten på 20%. Norge bidrar med 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger i Ukraina, det opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtten skal bidra til å sikre strøm og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock i Oslo. Han var morgendagens headliner, men allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Brannvesenet rykte i formiddag ut til et branntilløp i Kjøreholt-tunnelen, som under bygging på ny E18 i Porsgrunn. I følge politiet var det sort røyk på stedet, og det skal ha brent i noen elektriske kabler i en kabelsjakt inne i tunnelen. Det kontroll på hendelsen. Og tidligere oddspiller og pastor Fernando de Ornelas fra Skien reagerer sterkt etter jordskjelvene i Venezuela i natt. Han forteller at familien ringte og beskrev kollapsede bygninger i området der de bor. Jeg I sjokk, sier de Ornelas, som har fulgt utviklingen gjennom natta til NRK. Så langt over 30 mennesker meldt omkommet og flere hundre skadet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Nå har det begynt å køre seg litt grann på Vestsida ved gamle bommene og videre mot PP-krysset. Det jo fordi Vabakken-tunnelen stengt. Frem til nå har det ikke vært nok biler ute til å danne kø, men det har det da tydeligvis blitt nå. Det jo da retning inn mot Porsgrunnsbrua. Fra Porsgrunnsbrua så ser det ut til at trafikken flyter fint som den har gjort disse dagene Vabakken-tunnelen har vært stengt. På Torp ser det ut til at alt i skjønneste orden i dag. Samme gjelder Vestfoldbanen, men Bratsbergbanen, der har det vært innstilt da, for det aller meste, og det ser ut til at det fortsetter også utover dagen. Blå himmel og strålende sol, og det begynner å nærme seg et par og 20 grader nå de fleste steder. Skal bli enda varmere enn det. Gradestokken stopper på 28 I dag, bortsett fra i Kragerø ute ved kysten da, hvor det blir litt grann kaldere, 25 grader, men en fortsatt fin og nydelig sommerdag. 26 I Kragerø I morgen, 27-28 I Grenland, 32 I Bø og på Notodden, og så det varslet at det kan komme mye lyn og torden sent I morgen kveld. Og gjennom natta, eller ikke gjennom natta, det blir litt feil å si det altså, for det ser ut til å holde seg rundt midnattstider. Har det ventet mye lyn og torden I våre områder, sendt ut gult farevarsel for det nå, samtidig som det sendt ut gult farevarsel for skogbrandfare. Det jo en dårlig kombinasjon sånn sett, men det kommer litt nedbør også, og spørs om det nok da, hvis det skulle skje. Utover lørdag så blir det en bra dag. Det meldt for det meste sol, litt skyer, men varmt, 28-30 grader.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet

0: just do what I do.
1: I det klokka 7:07, meg og sangen som heter Lucky her I morgenshowet på Radio Grenland en strålende flott torsdag 25. juni.
0: It's so lovely when it's sunny.
1: Ja, det rett og slett en deilig, solrik sommerdag I Grenland og Telemark for øvrig I dag. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11, og nå skal du få solskinstoner fra Milk & Sugar.

0: Skien kommune satser videre på toppidrett. I går signerte ordfører Marius Roheim Årvoll nye samarbeidsavtaler med Jerpen håndball og Odds herre- og kvinnelag. Avtalene en del av kommunens satsning på toppidrett, der det satt av 300 000 kroner i årets budsjett. Målet å styrke samarbeidet med klubbene og bidra til videre utvikling av toppidrettsmiljøene i Skien. Kommunen peker på at lagene ikke bare leverer sportslige resultater, men også skaper stolthet, samhold og synlighet for byen. Stein Arne Ingelstad fra Gvarv har en helt spesiell kobling til Norges landslag, skriver Thea i dag. Den tidligere toppspilleren fra Telemark bodde nemlig sammen med Ståle Solbakken på Hamar på 80-tallet, lenge før VM og landslagssuksess. I dag de svogere, og Ingelstad følger Norges mesterskap tett fra sofaen. Han kjenner landslagssjefen bedre enn de fleste, og sier det nordmenn ser på TV nå ekte vare. Han byr på seg selv og har alltid vært sånn, sier Gvarv-mannen. Selv ble han et kjent navn i norsk fotball da han spilte i HamKam, Lillestrøm og Kongsvinger. Men båndene til Gvarv fortsatt sterke, og fotballgleden lever videre nå med Norge og svogeren i VM. Det nye aktivitets- og utlånstilbudet fra BUA på Bakkestranda i Skien har fått en pangstart. Pågangen stor allerede tidlig i sommersesongen, og enkelte dager har alle kanoene vært utlånt, skriver Thea. Gjennom tilbudet kan innbyggere i Grenland og besøkende låne gratis utstyr som kanoer, superbrett og ulike sommeraktiviteter. Spesielt familier benytter seg av muligheten til å teste aktiviteter uten kostnad. Tilbudet varer gjennom sommeren, og interessen tyder på at det blir en travel sesong på Bakkestranda. Og til slutt hører vi at VM-engasjementet fortsetter å vokse i Porsgrunn, og nå blir det enda et tilbud for fotballfansen. Bex Osebro rigger opp med storskjermer før fredagens kamp mellom Norge og Frankrike. Som flere andre steder i byen satser de på fullt hus, men dropper bordreservasjoner. Her blir det førstemann til Mølla, sier barsjef Andreas Bockhart til PD. Han forteller at barn har vist NRK-kampene så langt, men at det svært kostbart å vise TV2-sendingene. Vi fikk tilbud om rundt 300 000 kroner for én kamp, sier han. Dermed håper de å samle publikum til god stemning og VM-fest uten de aller største kostnadene.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabager-appen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

0: det blir kul da. Og så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda Bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, Agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no. Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

Morgan Wallen og hans Love Somebody her I morgenskjøpet på Radio Grenland 6 minutter på halv 11 Håper du har en fin dag I solskinnet Vi skal straks prate enda litt mer VM Vi med Kurt Hella Men aller først så skal du få mer sommertoner Og dette Louis Fancy, Daddy Yankee Helt på egen hånd, uten Justin Bieber Dette Despacito Nei

0: Sånn den høres ut originalt uten Justin Bieber, en ordentlig solskinslåt. Det begynner å bli 10 år siden da. Despacito, Lois Fancy og Danny Yankee her på Radio Grenland. 11:02 I strålende sommersol. Vi har pratet VM med Kurt Hella, som har snakket om flere kamper han har funnet interessante. Og det også kampen som kommer etter, for da det gruppe F sin tur, og der finner vi jo et litt skadeskutt Sverige.
1: Ja, som jeg tror får problemer med å slå Japan, og da det jo veldig viktig at de ikke taper eventuelt 2-0, 3-0, eller med 2 eller 3 mål, for Sverige jo helt da I grenseland til å eventuelt gå videre om de ikke får poeng da. Får de poeng, så blir de videre, de videre som en av de 8 beste treerne. Tror Nederland bare suser inn til seier, eller ganske sikker på det da, for de møter supersvake Tunisia. Det vel VMs dårligste lag. Dette også en veldig jamn gruppe, men jeg vil ikke si den så tøff, fordi at Sverige jo ikke gode. Japan ikke veldig gode. Nederland synes jeg ser bare bedre og bedre ut, så særlig etter at de fikk på plass Sunderland-spissen Bobbery på topp mot Sverige. Da ser de utrolig bra ut, så det et lag som kan havne blant de 8 beste I turneringen. De vinner gruppa, og så har jeg en veldig følelse for at Japan slår Sverige I morgen natt, blir det vel.
0: Det følelse eller det håp?
1: Nei, jeg kan ikke si det, altså. Jeg liker det svenske landslaget. Jeg selvfølgelig så vil jeg ikke at de skal gjøre bedre enn det norske, men jeg har aldri hatt noe imot det svenske fotballlandslaget sånn, selv om jeg veldig for at Norge slår Sverige i alt som så det ikke noe sånn ordentlig hat mot Sverige på ingen måte, altså, så hadde gjerne sett Alexander Isak hadde puttet en par mål I dag, men nei, vi får se. De er ikke veldig gode Sverige, så de må virkelig opp I ringa for å ikke dette nedover på denne tabellen. Taper de med 2 mål, ja, da sliter de med tanke på å gå videre som de beste treerne, og det kan de meget vel gjøre.
0: Vi får være så rause I dag, Kurt, at vi heier på svenskene mens vi sover, for jeg sitter ikke oppe for hverken den Nederland eller kampene I gruppe D natt, kjenner jeg.
1: Nei, altså gruppe D, og vet du, da kommer du altså inn på en gruppe. Du har pratet om hva de dårligste gruppene, og denne til USA med kjempesvake Australia, så ligger han til å gå videre, altså møter da Paraguay I en ren kamp om annenplassen. Blir det uavgjort, så går jo begge videre. USA jo allerede gruppevinner. En utrolig svak, det skal vel sies at USA ikke nødvendigvis bør vinne gruppa, men da må de jo tape en hel haug med 0 mot et svagt Tyrkia-lag, så USA går videre, og så får Australia og Paraguay bare gjøre opp. Jeg har ikke peiling på hvem av de som minst dårlig, for å si det sånn. Det to lag jeg tror Norge liksom hadde slått med 3 mål, begge 2. Så nei, det er noe veldig svake grupper her, og det gir jo selvfølgelig en sånn der viderefølelse da, at Norge har jo også vært uheldig med veien videre, for det å møte Elfenbenskysten eventuelt da, som toer, det jo knalltøft. Og så møter man da eventuelt Brasil, om man da går videre som toer, Brasil eller Tyskland, det vel mest sannsynlig. Det er jo også knalltøft, så veien til Norge I dette VM-et her, den holder deg skjerpet, og det det som gjør at, og så tenker, her må du bare, hva skulle du gjøre? Skulle du gå all in mot Frankrike, satse på å vinne mot Frankrike? Det jo kjempevanskelig. Går du all in og ikke vinner mot Frankrike, da, så har du kanskje brukt opp det du har av energi og intensitet til møte mot Elfenbenskysten, og så det over I 16-delsfinalen, for det så vanskelig å slå Frankrike, at jeg heller veldig til denne, at Ståle Solbakken kommer til å gi veldig mange nye muligheter mot mot Frankrike, men det skal vi sikkert prate mye mer om I morgen, Thomas.
0: Det skal vi, så du har et lite døgn å fundere litt mer på de tankene der på, så får vi lade opp til det som kan

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.

Kygo og Dan Timinski her I morgenshowet på Radio Grenland denne torsdag 25. juni. Vi har litt krøll med strømmen til senderen vår i Grenland I dag, eller senderne. Vel mer riktig å si. Det Lede som har bestemt seg for å kappe lyden, eller strømmen da, I deler av Porsgrunn, akkurat der hvor senderne våre står, så det har vært litt utfordrende I dag. Skulle komme tilbake før 11, når det jeg ikke helt sikker på, men vi får jo satse på at det omtrent nå da, så kanskje du til og med hører hva jeg sier I dag, og ikke minst hører de fantastiske solskinnstonene som du skal få fra Laidback her nå. Kvart på 11. Dette passende nok Sunshine Reggae.

litt nyere versjon enn vi vant med, selv om den har noen år på baken denne her og nå, altså Sunshine Reggae fra Laidback I strålende sommersol denne torsdags formiddagen på Radio Grenland. 10 minutter på 11, vi ved veis ende. Jeg heter Thomas og sier takk for nå. Ta litt lunsj, og så høres vi igjen I ettermiddag klokka to, for Kristoffer fortsatt syk. Dette Summer.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
7: Nå er det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
8: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da!
7: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
8: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
7: Petter Stordal, kommer du også?
8: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
7: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
8: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
7: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
8: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
7: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
8: Spiller det på mandag også?
7: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
8: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
7: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
9: Snakkes!
10: Morgenshowet.

0: Her er VG-nyhetene. Dette er et samfunn som ikke er rustet for å håndtere jordskjelv, det sier generalsekretæren i hjelpeorganisasjonen Caritas etter de kraftige skjelvene I Venezuela.
1: De har et ikke fungerende helsevesen, fattigdom og en dårlig infrastruktur. Landet har vært vannstyrt internt og pålagt ytre restriksjoner I mange år, sier Ingrid Rosendorf Joyce. De fleste bygningene gamle, de bare raser ned under et jordskjelv, sier hun. Opp mot 100 000 fryktes omkommet etter skjelvene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Voss en mann død etter en utendørs brann I går kveld. Det ikke mistanke om at mannen utsatt for noe kriminelt. Energiminister Terje Aasland tar I dag imot utbyggingsplanene for de tre oljefunnene Gjøa Nord, Ofelia og Cerisa I Nordsjøen. Vår Energi ASA operatør for utbyggingene, og investeringene anslås til 14 milliarder kroner. Leieprisene I Oslo, Trondheim og Stavanger steg med mellom 2,3 og 3,6% I andre kvartal. Siden 2022 har leieprisene steget hele 32%, betydelig mer enn den generelle prisveksten på 20%. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sammenslåingen av Bølehøyda og Buer skole I Skien kan bli 100 millioner kroner dyrere enn først antatt. Foreldre reagerer kraftig og mener prosjektet forhastet og dårlig planlagt. De frykter også at viktige tilbud til barna kuttes for å holde kostnadene nede, skriver Thea. Kommunen erkjenner økte kostnader, men mener prosjektet fortsatt vil gi en bedre skole. Det begynte å brenne I noen elektriske kabler I en kabelsjakt inne I den nye løpet av Kjørholtunnelen som under bygging I Porsgrunn I formiddag. Brannvesenet sendte inn røykdykkere og fikk raskt kontroll på situasjonen. Det foreløpig ukjent hva som årsaken til brannen. Og det ble ikke gitt noen reaksjoner da UP holdt trafikkontroll med fokus på kjøring I ruspåvirket tilstand på Riksvei 36 I Helga I Nome og langs Fylkesvei 32 på Vallemyrene I Porsgrunn I formiddag. Over 60 bilister ble kontrollert hvert sted.
3: Sendingen ble gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, er det vel ikke noe som er bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
3: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
4: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
5: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
6: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
7: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
8: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter, eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
4: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
4: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
10: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
2: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
3: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
4: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på du verden. God sommer!

0: Her VG-nyhetene. FNs nødhjelpsfond må tas i bruk for å hjelpe Venezuela etter jordskjelvene, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. En nordmann i landet gjort rede for, og Barth Eide tror ikke det så mange flere.
1: Jeg har ingen særlig grunn til å tro det, men jeg jo veldig opptatt av alle de andre menneskene som ikke nordmenn, venezuelanere og andre som måtte være der. For det dessverre grunn til å frykte at det kan bli veldig store tall når man får oversikten.
0: I Voss en mann død etter en utendørs brann i går kveld. Det ikke mistanke om at mannen utsatt for noe kriminellt. Hanne Lyngstad blir tidenes første kvinnelige sportsjef i Norges friidrettsforbund. Assistent blir Per Arne Botnan, som gjør overgang fra skiskytterforbundet. Alle krampene mot slutten av Senegal-kampen bekymrer før utslagsrundene i VM. Nå setter Norges lege inn tiltak.
2: Norge har ikke råd til at flere spillere ligger nede om og ut av banen med kramper i utslagsrunden. Mot Senegal holdt seieren på å ryke. Problemet at spillerne svetter mer og da ut mer salter fordi de akklimatiserte, sier lege Ola Sand. Han har satt i gang tiltak for å øke væskeinntaket med salter, mineraler og elektrolytter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sammenslåingen av Bølehøyda og Buer skole i Skien kan bli 100 millioner kroner dyrere enn først antatt. Foreldre reagerer kraftig og mener prosjektet forhastet og dårlig planlagt. De frykter også at viktige tilbud til barna kuttes for å holde kostnadene nede, skriver Thea. Kommunen erkjenner økte kostnader, men mener prosjektet fortsatt vil gi en bedre skole. Det begynte å brenne i noen elektriske kabler i en kabelsjakt inne i den nye løpet av Kjørholtunnelen som under bygging i Porsgrunn i formiddag. Brannvesenet sendte inn røykdykkere og fikk raskt kontroll på situasjonen. Det foreløpig ukjent hva som årsaken til brannen. Og det ble ikke gitt noen reaksjoner da UP holdt trafikkontroll med fokus på kjøring i ruspåvirket tilstand på Riksvei 36 i Helga i Nome og langs Fylkesvei 32 på Vallemyrene i Porsgrunn i formiddag. Over 60 bilister ble kontrollert hvert sted.
4: Sendingen ble gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Skien kommune satser videre på toppidrett. I går signerte ordfører Marius Roheim Årvoll nye samarbeidsavtaler med Jerpen håndball og Odds herre- og kvinnelag. Avtalene en del av kommunens satsning på toppidrett, der det satt av 300 000 kroner i årets budsjett. Målet å styrke samarbeidet med klubbene og bidra til videre utvikling av toppidrettsmiljøene i Skien. Kommunen peker på at lagene ikke bare leverer sportslige resultater, men også skaper stolthet, samhold og synlighet for byen. Stein Arne Ingelstad fra Gvarv har en helt spesiell kobling til Norges landslag, skriver Thea i dag. Den tidligere toppspilleren fra Telemark bodde nemlig sammen med Ståle Solbakken på Hamar på 80-tallet, lenge før VM og landslagssuksess. I dag de svogere, og Ingelstad følger Norges mesterskap tett fra sofaen. Han kjenner landslagssjefen bedre enn de fleste, og sier det nordmenn ser på TV nå ekte vare. Han byr på seg selv og har alltid vært sånn, sier Gvarv-mannen. Selv ble han et kjent navn i norsk fotball da han spilte i HamKam, Lillestrøm og Kongsvinger. Men båndene til Gvarv fortsatt sterke, og fotballgleden lever videre, nå med Norge og svogeren i VM. Det nye aktivitets- og utlånstilbudet fra BUA på Bakkestranda i Skien har fått en pangstart. Pågangen stor allerede tidlig i sommersesongen, og enkelte dager har alle kanoene vært utlånt, skriver Thea. Gjennom tilbudet kan innbyggere i Grenland og besøkende låne gratis utstyr som kanoer, supbrett og ulike sommeraktiviteter. Spesielt familier benytter seg av muligheten til å teste aktiviteter uten kostnad. Tilbudet varer gjennom sommeren, og interessen tyder på at det blir en travel sesong på Bakkestranda. Og til slutt hører vi at VM-engasjementet fortsetter å vokse i Porsgrunn, og nå blir det enda et tilbud for fotballfansen. Bex Osebro rigger opp med storskjermer før fredagens kamp mellom Norge og Frankrike. Som flere andre steder i byen satser de på fullt hus, men dropper bordreservasjoner. Her blir det førstemann til Mølla, sier barsjef Andreas Bockhart til PD. Han forteller at barn har vist NRK-kampene så langt, men at det svært kostbart å vise TV2-sendingene. Vi fikk tilbud om rundt 300 000 kroner for én kamp, sier han. Dermed håper de å samle publikum til god stemning og VM-fest uten de aller største kostnadene.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageren.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
3: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark nå. Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Hei, jeg heter Rutt og bank-sjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at

0: finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!
4: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: På med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm i hagen på Osebro. Se kampen i magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 i hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
2: Trenger du konteiner? Oppkjøpssentralen har konteiner til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en konteiner i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
0: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
3: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rømyr Lia 3 på Rømyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Nå er utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.

0: Her VG-nyhetene. Den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadd sammen med sin døde mor i Porsgrunn tirsdag forrige uke, nå skrevet ut av sykehus. De ble funnet ved fundamentet til Grenlandsbrua, og gutten var innlagt med bruddskader. Dette et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, det sier generalsekretæren i hjelpeorganisasjonen Caritas etter de kraftige skjelvene i Venezuela.
1: De har et ikke fungerende helsevesen, fattigdom og en dårlig infrastruktur. Landet har vært vannstyrt internt og pålagt ytre restriksjoner i mange år, sier Ingrid Rosendorf Joyce. De fleste bygningene gamle, de bare raser ned under et jordskjelv, sier hun. Opp mot 100 000 fryktes omkommet etter skjelvene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 3 av de 4 tiltalte for drapet på lastebilsjåfør og TikTok-profil Jonas Henriksen får straffene skjerpet i lagmannsretten. Den hovedtiltalte, som kalles Noresundemannen, får straffen økt fra 14 til 19 år i fengsel for medvirkning til drap. I Spania knyttes 212 dødsfall til hetebølgen, ifølge nyhetsbyrået AFP. I gjennomsnitt dør rundt 13 000 europæere i heten årlig. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sammenslåinga av Bølehøyda og Buer skole i Skien kan bli 100 millioner kroner dyrere enn først antatt. Foreldre reagerer kraftig og mener prosjektet forhastet og dårlig planlagt. De frykter også at viktige tilbud til barna kuttes for å holde kostnadene nede, skriver Thea. Kommunen erkjenner økte kostnader, men mener prosjektet fortsatt vil gi en bedre skole. Det begynte å brenne i noen elektriske kabler i en kabelsjakt inne i den nye løpet av Kjørholtunnelen som under bygging i Porsgrunn i formiddag. Brannvesenet sendte inn røykdykkere og fikk raskt kontroll på situasjonen. Det foreløpig ukjent hva som årsaken til brannen. Og det ble ikke gitt noen reaksjoner da UP holdt trafikkontroll med fokus på kjøring i ruspåvirket tilstand på Riksvei 36 i Helga i Nome og langs Fylkesvei 32 på Vallemyrene i Porsgrunn i formiddag. Over 60 bilister ble kontrollert hvert sted.
3: Sendingen ble gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
3: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
4: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
6: Supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
7: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: På med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
8: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
9: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat.

0: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn!
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: til Miles Smith da I det. Klokka har blitt to.
1: Her veggnyhetene. Den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadd sammen med sin døde mor I Porsgrunn tirsdag forrige uke nå skrevet ut av sykehus. De to ble funnet ved fundamentet til Grenlandsbrua, og gutten var innlagt med bruddskader. Så mange som 100 000 kan dø etter jordskjelven I Venezuela av direkte eller indirekte årsaker. Utenriksminister Espen Barth Eide følger situasjonen I landet.
2: Så det jeg først har å si at dette en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker. Og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
1: Tre av de fire tiltalte for drapet på lastebilsjåfør og TikTok-profil Jonas Henriksen får straffene skjerpet til lagmannsretten. Den hovedtiltalte, kalt Nordjøsund-mannen, får straffen økt fra 14 til 19 års fengsel for medvirkning til drap. I morgen og lørdag det ventet kraftig tordenvær og styrtregn I Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Det samtidig sendt ut gult farevarsel for skogbrann for Agder og deler av Østlandet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

0: er Kragerø jenta Zoe Louise som startet ettermiddagsrushet denne deilige torsdagen 25. juni som det står I kalenderen vår I dag. Riktig god ettermiddag, håper du har det helt strålende I det deilige sommerværet. Jeg heter Thomas og stepper inn for Kristoffer som ja, har sett seg nødt til å ta seg en tredagers. Dette Tobias Sten, hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett Ganske stygge med promille Jeg våkna opp svett

0: her, Rob Thomas her I ettermiddagsrushet på Radio Grønland 12 minutter over 2 Det har vært og fortsatt mye trafikkaos I Porsgrunn og det på begge sider av byen var en ulykke på Hovenga og det har jo ført til at hele systemet proppet seg på Fylkesvei 32 og så jo Vabakken-tunnelen fortsatt stengt og I tillegg så ser det ut som det har vært en ulykke I det området også så alt liksom kommet på en gang her nå. Det nesten sånn at vi savner morgenrøsjet, for det var jo ikke eksisterende. Akkurat nå så ser jeg det står fortsatt mye tettpakka med bil på Hovenga og videre utover Vallemyrene også. På andre siden så hjelper det når du har kommet over på Jønholt-siden av Porsgrunnsbrua. Der løser det seg greit opp, så det bare da å ha litt tålmodighet med seg I bilen I dag. Blå himmel, strålende sol og en 5-26 grader de fleste steder akkurat nå. Det skal bli enda varmere utover ettermiddagen. En 7-8-29 grader kan det fort være at gradestokken din stopper på. Så har vi morgendagen da, hvor det blir mye det samme som I dag I nedre del av fylket, men enda varmere I midtfylket. Det meldt 33 grader på Notodden I morgen.
1: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
4: Hei! Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
7: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
7: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
8: Ettermiddagsrøsje.
9: Hotel

Control og Jordan Shaw her på Radio Grønland og ettermiddagsrøsje. Do it all again heter sangen du fikk I solskinnet denne torsdag 25. juni, hvor du straks skal få litt sport. Men først, Phil Collins.

Skien kommune satser videre på toppidrett. I går signerte ordfører Marius Roheim Årvold nye samarbeidsavtaler med Jerpen håndball og Odds herre- og kvinnelag. Avtalene en del av kommunens satsning på toppidrett, der det satt av 300 000 kroner i årets budsjett. Målet å styrke samarbeidet med klubbene og bidra til videre utvikling av toppidrettsmiljøene i Skien. Kommunen peker på at lagene ikke bare leverer sportslige resultater, men også skaper stolthet, samhold og synlighet for byen. Stein Arne Ingelstad fra Gvarv har en helt spesiell kobling til Norges landslag, skriver Thea i dag. Den tidligere toppspilleren fra Telemark bodde nemlig sammen med Ståle Solbakken på Hamar på 80-tallet, lenge før VM og landslagssuksess. I dag de svogere, og Ingelstad følger Norges mesterskap tett fra sofaen. Han kjenner landslagssjefen bedre enn de fleste, og sier det nordmenn ser på TV nå ekte vare. Han byr på seg selv og har alltid vært sånn, sier Gvarv-mannen. Selv ble han et kjent navn i norsk fotball da han spilte i HamKam, Lillestrøm og Kongsvinger. Men båndene til Gvarv fortsatt sterke, og fotballgleden lever videre, nå med Norge og svogeren i VM. Det nye aktivitets- og utlånstilbudet fra Bua på Bakkestranda i Skien har fått en pangstart. Pågangen stor allerede tidlig i sommersesongen, og enkelte dager har alle kanoene vært utlånt, skriver Thea. Gjennom tilbudet kan innbyggere i Grenland og besøkende låne gratis utstyr som kanoer, supbrett og ulike sommeraktiviteter. Spesielt familier benytter seg av muligheten til å teste aktiviteter uten kostnad. Tilbudet varer gjennom sommeren, og interessen tyder på at det blir en travel sesong på Bakkestranda. Og til slutt hører vi at VM-engasjementet fortsetter å vokse i Porsgrunn, og nå blir det enda et tilbud for fotballfansen. Bex Osebro rigger opp med storskjermer før fredagens kamp mellom Norge og Frankrike. Som flere andre steder i byen satser de på fullt hus, men dropper bordreservasjoner. Her blir det førstemann til Mølla, sier barsjef Andreas Bockhart til PD. Han forteller at barn har vist NRK-kampene så langt, men at det svært kostbart å vise TV2-sendingene. Vi fikk tilbud om rundt 300 000 kroner for én kamp, sier han. Dermed håper de å samle publikum til god stemning og VM-fest uten de aller største kostnadene.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisselt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisselt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisselt kjøtt og vilt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
0: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisselt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smart

0: I det klokka ni minutter forbi halv tre hører du Alice Allert, I've Never Met Her I et middagsrøsje her på Radio Grenland hvor vi skal litt tilbake til tidligere I dag da jeg fikk besøk fra Joker Og vi skal en tur litt nedover gata her fra hvor vi står på Bratsberg brygge I Porsgrunn. For I motsatt enda Storgata, alt jeg på å si, så har du åpnet butikk Jan Alexander Stammeland.
1: Det stemmer.
0: Ny Joker døgnåpen på Osebro.
1: Ja.
0: Og hvordan har du, hvorfor har du funnet på noe sånt nå da?
1: Det har jo vært et... tilbud som kanskje ikke har vært tilgjengelig I Porsgrunn da. Så man har prøvd å treffe på det. Og så har man jo plassert seg litt med tanke på en gang bro og litt sånne ting.
0: Den ligger lett tilgjengelig.
1: Nei, ja, det jo hele poenget jo den.
0: Ikke sant? Og nå vel du omtrent da den eneste butikken igjen I Porsgrunn som søndagsåpen og åpen på helgedag, vel?
1: Ja, bortsett fra Telemarksporten så det oss.
0: Ja, og det har du vel kanskje merket allerede?
1: Ja. Det har vært bra trykk på søndager, veldig bra.
0: Ja. Hverdager da?
1: De kommer, men det overraskende bra trykk så tidlig, altså vi har hatt oppe en måned, så det blir bedre og bedre for hver dag.
0: Og så du jo døgnet oppe.
1: Ja, så det trafikk på natta.
0: Når sover du?
1: Nei, det går jo fint. Man bruker jo den fjernbetjente løsningen da,
0: ja.
1: Så man kan gå hjem fra jobb, og så det noen som tar over. Og følge med på det.
0: Ja, sånn det funker. Må du liksom sitte vakt døgnet rundt ved skjermen, eller får du beskjed hvis det noe? Eller?
1: Du får varsler da, så det jo et ganske høyteknologisk system. Så du får varsler gjennom en app, og så kan man følge med. Men så nå I starten så har man vært veldig på da.
0: Ja.
1: Men man må jo prøve å legge det litt

0: beste side.
1: For vi har jo litt erfaring med dette her fra Hesselberggata I, ja. I Skien. Det samme systemet du kjører I.
0: Ja, det helt likt.
1: Og det jo alltid et eller annet som enten så det et eller annet med kassa som ikke funker eller så får du opp det her varslet med at du må ta fingeravtrykk eller hva ja, det for noe, ja. Så funker ikke det og så, jeg vil bare se for meg at du står der midt på natta hvordan det du løser det hjemmefra?
0: Nei, da, det, altså da det jo mennesker som gjør det for deg som hjelper deg med det du kan jo velge å gjøre det selv også ja. Da må du jo være på døgn rundt da men man løser med så langt så har det ikke vært noe problemer faktisk så det har gått knirkefritt så langt da.
1: Ja, det bra, det bra dette jo ikke første gang du I en butikk igjen
0: Nei
1: Du har litt erfaring etter hvert
0: Ja, jeg har vært I dagligvarer I 20 år ja.
1: Hvor du har vært tidligere?
0: Jeg har vært litt forskjellig, jeg startet min karriere på Skjelsvik faktisk den gang som var meny da
1: Ja
0: og så flyttet meg litt rundt videre Og så har jeg vært de siste 10 årene på PP-senteret da Før de lagt ned
1: Var det det som gjorde at du valgte å starte selv, eller?
0: Ja, altså man begynte å planlegge det her før det gikk som det gikk men det klart at det jo en motivasjon da
1: Ja Og det definitivt da et marked for en døgnåpen joker I en Porsgrunn
0: Absolutt
1: Ikke vanskelig å komme til heller?
0: Nei, den ikke det. Jeg tror mange kvier seg litt, også, for det så langt oppe i den enden av Storgata. Men det ikke, det ikke et problem. Det masse parkering langs bygget, og så har vi egne parkeringer langs vannet. Da. Så vi kjører ned den nye gangbrua.
1: Ja, og når brua da blir åpnet, så blir jo det den nye nærbutikken på Vestsida, du.
0: Ja, vi håper jo det da.
1: Og så har du sånn varmeskap med sånne deilige burgere, eller?
0: Nei, men det kommer faktisk.
1: Å, de gode.
0: Så på sikt så skal vi ha et lite selvbetjent varmeskap med tilbud på hver måned.
1: Ja, det nydelig. Det nydelig. Det I hvert fall en tradisjon du har tatt med deg fra tidligere.
0: Det helt sikkert, ja.
1: Jan Alexander Stamland, vi får ta kald lunsj enn så lenge bort hos deg, da, men vi får glede oss til varmaten, uansett når på døgnet.
0: Ja. Ettermiddagsrusje, den raskeste veien hjemme.

Hele hva Jess Glynn har så rett når de synger at Summer's back. Dessverre så har de også rett når de videre synger It goes so fast. Men da gjelder det også som de runder av med To make it last for så vidt. Håper du nyter denne deilige sommerlige torsdags ettermiddagen hvor klokka nærmer seg tre og litt nyheter som du får etter Teddy Swims.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slapp av I boblebad og bastur, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: Årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon Yersinia. Så langt ni personer bekreftet smittet, og FHI mistenker minst seks flere tilfeller. Smittekilden foreløpig ukjent. Så mange som 100 000 kan dø etter jordskjelven i Venezuela av direkte og indirekte årsaker. Utenriksminister Espen Barth Eide følger situasjonen i landet.
2: Så det jeg først tar å si at dette en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker. Og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
1: Alle krampene mot slutten av Senegal-kampen bekymrer for utslagsrunden i VM. Nå setter Norges lege inn tiltak.
3: Norge har ikke råd til at flere spillere ligger nede om og ut av banen med kramper i utslagsrunden. Mot Senegal holdt seieren på å ryke. Problemet at spillerne svetter mer og da ut mer salter fordi de akklimatiserte, sier lege Ola Sand. Han har satt i gang tiltak for å øke væskeinntaket med salter, mineraler og elektrolytter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I morgen og lørdag det ventet kraftig tordenvær og styrtregn i Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Det samtidig sendt ut gult forvarsel for skogbrann for Agder og deler av Østlandet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Strålendes ord og meg I radioen din denne torsdags ettermiddagen Try to forget you, sang hun I ettermiddagsrøsje 3:05 klokka Jeg heter Thomas og vi karrierer for en syk Kristoffer Blir nok ute resten av uka, så du sløser tross alt ikke bort en 3 dagers Når du først I gang Dette Espen Lind

0: ringer meteorologene I stedet, så får vi I alle fall et veldig hyggelig svar tilbake I dag om vi spør hvordan været blir, for det blir akkurat sånn som det nå. Strålende sol og opp mot en 8-29 grader som høyeste temperatur. Det blir det også I morgen, enda mer I midtfylket med godt over 30 grader som det ligger an nå, men så kommer det regn, lyn og torden sent, sent fredag kveld, sånn det ser ut I øyeblikket.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Boka Skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
2: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
4: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
6: Ettermiddagsrushet.

En av de ordentlige store sommerklassikerne Dan Henley I solskinnet denne torsdag 25. juni sin The Boys of Summer 4,5 på halv fire. Det godt og varmt på land, men det begynner å hjelpe seg også til vanns her nå. Ser badetemperaturene på oversikten til Yr at det virkelig begynner å hjelpe på I særlig Drangedal, men også Siljan, og da snakker vi jo om små innsjøer da, eller større eller mindre, jeg vet ikke hvor store de men sjøen det jo ikke, men 22,7 grader I åkrevannet I Drangedal nå I ettermiddag, ifølge badetassen I alle fall, og så det Siljan kommune som melder at det 21,9 grader I Øvrebøkjønn og 21,6 I Gorningen, mens Sandmann I Drangedal har 21,4 grader, hvis vi stoler på manuelt registrering her, så det 21,2 grader I Lovisenbergsundet I Kragerø, og da vi jo I sjøen, selv om den var noen dager gammel da, så vi skal kanskje egentlig bare hoppe rett over den. Men badetassen melder om 20,5 I Langangen I Porsgrunn. Det registrert inn 20,5 også I Heivannet på Langøy og på Bjønnes, og for så vidt også nesten Olavsberget, der med eller badetassen om 19,8 grader nå I ettermiddag, så da begynner det for så vidt å hjelpe på. Det her har jo gått kjapt oppover også, bare for noen dager siden så var vi jo nede på 16-17 grader bare, så nå kanskje til og med jeg skal vurdere å ta meg et bad etter hvert. Dette summer. You have-

0: Det Summer med sin Undressed her I ettermiddagsrushet på Radio Grenland I det klokka halv fire. Vi skal selvfølgelig prate litt VM I dag også, for det har vært flere kamper det siste døgnet, og ja, sånn vi ser det nå, Kurt Hella, så kan vi vel si at det er litt urettferdigheter I dette gruppespillet her, for vi kan vel trygt påstå, tror jeg, at Schweiz har en litt enklere vei til slutspillet enn det Norge for eksempel har.
1: Ja, det burde vært gjort noe med dette. Altså, det klart at det blir jo når tre arrangørland da sidet helt I topp da. Likevel så det klart denne gruppa at Schweiz og Kanada, Bosnia, Qatar, hvor Bosnia blir nummer tre I gruppa med fire poeng, og jo da poenget bedre enn et lag som Skottland da, ikke det at Skottland veldig gode, men det klart Skottland som da møter på Brasil og Marokko I gruppa si og blir stående med tre poeng og minus tre målforskjell. De helt I landet for å kunne ryke ut. De på syvende plass av de beste treerne nå med noen kamper igjen, da, men slå Senegal for eksempel Irak som alle tror de gjør, så rykker de forbi, og så rykker jo Belgia også forbi da om de får poeng I den siste kampen, så Skottland et av alle solemerker på vei hjem til de brittiske øyer om ganske kort tid.
0: Ja, for de fikk en oppvisning I skikkelig fotball I natt mot Brasil, og det bør virkelig skremme både Haaland og resten av gjengen til å kanskje gi et lite ekstra spark på ballen til fredag mot Frankrike og kanskje kjempe for gruppeseieren likevel, for som det ser ut nå så kan Brasil fort vekk bli norsk motstander I åttendedelsfinale.
1: Ja, det veldig vanskelig den vurderingen der, altså nå skal det jo sies Brasil var bra de, men Skottland ga jo bort 1-0 formelig, ga bort 1-0 etter 7 minutter, så ut som de ga bort 2-0 etter kvarter, men der ble det ufattelig nok blåst for et frispark. Fryktelig svake Skottland I går, Brasil jo et bra lag, Vinicius Junior fantastisk, Neymar kom inn på og spilte kvarter for Brasil, så det var jo superbra. Det gjelder Norge, Frankrike og dette med dette laguttaket, uansett hvilket lag Norge stiller på banen, uansett hvilket lag Frankrike stiller på banen, så kommer disse lagene til å kjempe for å gjøre det beste, men hvilken verdi det for Norge å slå Frankrike om man på en måte sliter ut de beste spillerne, og så ryker man da I det neste steget, det så vanskelig den vurderingen, der må vi rett og slett bare overlate til Solbakken og det medisinske apparatet. Vi vil aldri få svaret på hva som hadde vært det perfekte om vi da ikke går og vinner VM etterpå, så jeg helt sikker på at det blir veldig mye rullering på det norske laget mot Frankrike, og jeg føler det helt riktig å gjøre uansett da hva som skjer etterpå Elfenbenskysten møter vi som toer. Vi får en billigere motstander om vi vinner gruppa, men det tror jeg blir veldig tøft. Brasil I en eventuelt åttendelsfinale. Tenk så kult da! Tenk så kult å møte Brasil, og jeg mener det at jeg har en mulighet mot det brasilianske laget her. Altså, de har ikke sett fantastisk ut, slo ikke Marokko, som vi også spilte uavgjort mot, slo selvfølgelig Haiti, som alle gjør, og Skottland et veldig svagt landslag, så veldig vanskelig å si hva Brasil foreløpig utover, at de har en fantastisk keeper, verdens beste I Alisson, og så har de en enorm spiss I Vinicius Junior, som virkelig virker å være I toppform nå. Jeg ser det!

0: 40 år har sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Mystical Magical fra Benson Boone her I ettermiddagsrushet på Radio Grenland straks kvart på fire det torsdags ettermiddag og ja, vi pratet med Kurt Hella tidligere I dag oppsummert litt VM-natt og jeg var vel kanskje litt mer negativ da I forhold til utsiktene for å møte på Brasil for Norge sin del I en eventuell åttendedelsfinale. Det var I grunnen ikke Kurt. Det godt du ser mulighetene I stedet for hindringer, Kurt. Vi trenger absolutt optimisme også når sola skinner og himmelen blå. Ikke så da?
1: Jo da, det er supervanskelig altså å være landslagstrener supervanskelig. Du skal tenke på så mange ting. Tenk nå få brukt flere spillere også da, for Norge mot Frankrike for å få denne gruppa enda mer på tå og hev, enda mer med. Og så det altså, man kan si fotballspillere tjener mye penger og de tingene her, men denne avstanden fra Senegal-kampen til denne Frankrike-kampen, den kort, så det selvfølgelig en stor, stor fordel ved å vinne gruppa, både med tanke på motstander og med tanke på mindre reisebelastning etterpå. Men det norske laget som kommer ut på i morgen, jeg klarer ikke å være å prate en del om den kampen innimellom, det kommer til å gå for å prøve å slå det franske laget selvfølgelig, og sparer man en del av de beste fra start, så vil jeg jo tro de klare til å eventuelt komme inn på siste 20-30 minutter, så nei, vi gleder oss til det, og så ser vi jo, som du sier, på disse gruppene her, da, altså den gruppa også til Mexico, hvor Sør-Afrika blir toer, og Sør-Korea tredje jo også fryktelig svak. Mexico har ikke sluppet inn mål, skåret 6, og jo et bra landslag som kan ta seg litt videre, men det utrolig hvor billig den gruppa deres var. Så nei, det føles urettferdig, altså hvor vanvittig forskjell det på en del av gruppene.
0: Det en litt tøffere gruppe da, som skal I ilden I dag. Litt kjedelig egentlig, som det nå på oppsettet her, for det blir jo ikke noe ball på TV før sent på kvelden. Første kamp starter jo ikke før klokka 10 I kveld, eller de to første, for nå spilles de jo samtidig. Det jo Curaçao mot Elfenbenskysten, og Ecuador mot Tyskland. Det gruppe E som starter ballet I dag.
1: Ja, jeg helt enig med deg. Det veldig, veldig kjedelig, egentlig. Og Tyskland vinner jo denne gruppa uansett, for de slår jo Elfenbenskysten på innbyrdes. Jeg vil tro Elfenbenskysten kruser mot Curaçao. Og da jo de toer I gruppa, skal møte toeren I gruppa til Norge, og det blir jo Norge eller Frankrike. Så Ecuador et veldig bra landslag, så tror de kan ha en mulighet mot Tyskland I dag. Tyskland som da allerede gruppevinnere, kommer jo selvfølgelig til å spare ganske bra med spillere, så den kampen faktisk veldig interessant.
2: The

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn
2: den koster. LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb. Og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
3: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
8: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
9: Ettermiddagsrushet.

0: solskinnet der sånn. Klokka fire.
1: Her Vignettene. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet, og ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
2: Det foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel i 1-2 uker.
1: Reporter Miriam Alsvik. FNs nødhjelpsfond må tas i bruk for å hjelpe Venezuela etter jordskjelvene, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. En nordmann i landet gjort rede for, og Barth Eide tror ikke det så mange flere.
3: Jeg har ingen særlig grunn til å tro det, men jeg jo veldig opptatt av alle de andre menneskene som ikke nordmenn, venezuelanere og andre som måtte være der, for det dessverre grunn til å frykte at det kan bli veldig store tall når man får oversikten.
1: Ja, 164 personer så langt bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene, i tillegg over 900 skadet. En 3 år gammel gutt funnet død i en bil utenfor Paris i Frankrike. Gutten tok seg trolig selv inn i bilen, hvor han ble sittende innestengt i høy varme. I studio André Ødeby, nyhetene flåte på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Det er en nydelig ettermiddag denne torsdag 25. juni med ja, rundt 6-7-28 grader på gradestokken, skyfri blå himmel og strålende sommersol. Og vi ferdig med den offisielle arbeidsdagen, I hvert fall de av oss som fortsatt på jobb. Da. Det jo mange nå som har begynt med litt sløvere feriedager, velfortjent selvfølgelig. 4:06 klokka denne torsdagen. Jeg heter Thomas og blir med deg en liten times tid til. Vi skal ut og svømme litt nå sammen med BTS. Og sangen heter jo Swim.

sol og blå himmel og høye temperaturer som fortsetter utover dagen I dag og I morgen. I morgen så blir det enda varmere da I mitt fylke spesielt og meldt 33 grader både I Bø og Notodden. Men det ser ut til at det kan bli litt mer skyer og særlig da utover kvelden og disse skyene har med seg lyn og torden. Heldigvis så ser det ut til å komme først etter kampen mot Frankrike ferdig.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Ettermiddagsrushet.

skal lett og blå og hilira I sommersola her på Radio Grenland torsdags ettermiddag. Det klokka 16:07. Det 25. juni I dag, årets 176. dag. Vi fortsatt I uke 26, og så det 189 dager igjen av året. I dag det Jørund og Jorunn som har navnedag, og dagen akkurat like lang som gårsdagen, I hvert fall hva gjelder dagslys. Sola går ned 22:44 I kveld. Og så gratulerer vi Kroatia, Slovenia og Mosambik med nasjonaldagene sine I dag. Straks mer VM-prat. Først King Georg.

0: det er utvilsomt sommer I lufta. Dette var I Tyler Brothers her på Radio Grenland et lite minutt forbi halv fem torsdags ettermiddag. Tidligere I dag så hadde jeg selvfølgelig Kurt Hella på tråden. Det dreide seg om VM og kveldens to første kamper. Curaçao mot Elfenbenskysten og ikke minst Ecuador mot Tyskland som Kurt Hella synes et interessant oppgjør. Og det også kampen som kommer etter, for da det gruppe F sin tur, og der finner vi jo et litt skadeskutt Sverige.
1: Ja, som jeg tror får problemer med å slå Japan, og da det jo veldig viktig at de ikke taper eventuelt 2-0, 3-0, eller med 2 eller 3 mål, for Sverige jo helt da I grenseland til å eventuelt gå videre om de ikke får poeng da. Får de poeng, så blir de videre, de videre som en av de 8 beste treerne. Tror Nederland bare suser inn til seier, eller ganske sikker på det da, for de møter supersvake Tunisia. Det vel VMs dårligste lag. Dette også en veldig jevn gruppe, men jeg vil ikke si den så tøff, fordi at Sverige jo ikke gode. Japan ikke veldig gode. Nederland synes jeg ser bare bedre og bedre ut, så særlig etter at de fikk på plass Sunderland-spissen Bobbery på topp mot Sverige. Da ser de utrolig bra ut. Altså. Det et lag som kan havne blant de 8 beste I turneringen. De vinner gruppa, og så har jeg en veldig følelse for at Japan slår Sverige I morgen natt, blir det vel.
0: Det følelse eller det håp?
1: Nei, jeg kan ikke si det, altså. Jeg liker det svenske landslaget. Jeg selvfølgelig så vil jeg ikke at de skal gjøre bedre enn det norske, men jeg har aldri hatt noe imot det svenske fotballlandslaget sånn, selv om jeg veldig for at Norge slår Sverige I alt som så... Så det ikke noe sånn ordentlig hat mot Sverige på ingen måte. Altså. Så hadde gjerne sett Alexander Isak hadde puttet en par mål I dag, men nei, vi får se. De er ikke veldig gode Sverige, så de må virkelig opp I ringa for å ikke dette nedover på denne tabellen. Taper de med 2 mål, ja, da sliter de med tanke på å gå videre som de beste treerne, og det kan de meget vel gjøre.
0: Vi får være så rause I dag, Kurt, at vi heier på svenskene mens vi sover, for jeg sitter ikke oppe for hverken den, Nederland, eller kampene I gruppe D natt, kjenner jeg.
1: Nei, altså gruppe D, og vet du, da kommer du altså inn på en gruppe. Du har pratet om hva de dårligste gruppene, og denne til USA med kjempesvake Australia, så ligger han til å gå videre, altså møter da Paraguay I en ren kamp om annenplassen. Blir det uavgjort, så går jo begge videre. USA jo allerede gruppevinner. En utrolig svak, det skal vel sies at USA ikke nødvendigvis bør vinne gruppa, men da må de jo tape en hel haug med 0 mot et svagt Tyrkia-lag, så USA går videre, og så får Australia og Paraguay bare gjøre opp. Jeg har ikke peiling på hvem av de som minst dårlig, for å si det sånn. Det to lag jeg tror Norge liksom hadde slått med 3 mål, begge to. Så nei, det er noe veldig svake grupper her, og det gir jo selvfølgelig en sånn viderefølelse da, at Norge har jo også vært uheldig med veien videre, for det å møte Elfenbenskysten eventuelt da, som toer, det jo knalltøft. Og så møter man da eventuelt Brasil, om man da går videre som toer, Brasil eller Tyskland det vel mest sannsynlig. Det er jo også knalltøft, så veien til Norge dette VM-et her, den holder deg skjerpet, og det det som gjør at og så tenker, her må du bare, hva skulle du gjøre? Skulle du gå all in mot Frankrike, satse på å vinne mot Frankrike, det jo kjempevanskelig. Går du all in og ikke vinner mot Frankrike, da, så har du kanskje brukt opp det du har energi og intensitet til møte mot Elfenbenskysten, og så det over I 16-delsfinalen, for det så vanskelig å slå Frankrike, at jeg heller veldig til denne, at Ståle Solbakken kommer til å gi veldig mange nye muligheter mot mot Frankrike, men det skal vi sikkert prate mye mer om I morgen, Thomas.
0: Det skal vi, så du har et lite døgn å fundere litt mer på de tankene der på, så får vi lade opp til det som kan bli VMs store eller som egentlig da skulle I hvert fall bli VMs store høydepunkt sett med norske øyne.
1: Ja, det jo bare å glede seg, men samtidig så det klart det en mye lavere puls enn om vi hadde stått med tre eller fire poeng. Det ikke noe tvil om det. Nå føles det mye mer som en herlig mulighet til å matche verdens beste landslag.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: LOs sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LOs sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LOs sommerpatrulle.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
5: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
6: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
7: Ettermiddagsrushet.

13:05, en av de store sommerklassikerne, Daryl Braithwaite, One Summer I sommersola, her på Radio Grenland torsdags ettermiddag. 25. juni står det I kalenderen. I morgen så det duket for enda mer sommervær, og Bø og Notodden traktene kan da bli blant landets desidert varmeste. Det meldt 32-33 grader, og det egentlig ganske mye mer det enn hva resten av gjengen her får, for I en nedre del av fylket så blir det, holdt på å si, bare som I dag, med en 27-28 grader som høyeste som det ser ut nå. Så det jo da meldt at det kommer til å bli både lyn og torden og regnvær utover kvelden, eller nærmere sagt natta I morgen. Da har jo de fleste benka seg ned da, på kveldstid der for å se Norge mot Frankrike. Veldig mange utendørs selvfølgelig på de forskjellige uteserveringer og VM-torg, men heldigvis så ser det ut til at dette været ikke kommer før ja, 11-draget eller rundt midnatt. Da, så gir det seg etter et par timer, så det blir ikke så mye av det lørdagen ser egentlig ganske knallbra ut den også, I hvert fall hos Yr, som melder for det meste sol, pent vær og en 7-8-29 grader, mens Storm på sin side sier at vi må stålsette oss for enda mer lyn og torden og regnvær gjennom store deler av lørdagen. Jeg liker ikke det jeg ser I det hele tatt på værkartet til Storm også. Vi får håpe de tar veldig

Save Me Tonight fra David Guetta og J-Lo her på Radio Grenland 9 minutter på 5. Da skal jeg få lov til å pakke sammen for I dag også, eller det vil si jeg skal pakke strandbaggen og ut og vasse litt, for ja, jeg ikke tøffere enn at jeg ikke kommer lenger enn til knærne, altså det ikke varmt nok for det for min del. Kos deg masse I det fine været, så det bare å glede seg til morgendagen hvor det fortsetter, og I tillegg fredag, og så får du litt sommerlige bananer.

0: Är du klar för en smakfull upplevelse? Denna helga intar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Upplev äkta street food från hela världen. Härlig stämning och morsomma attraktioner för både stora och små. Låt dig friste av spännande smaker från Hellas, Spanien, Thailand, Schweiz, Mexiko och många fler land. Du finner oss på Franklin Torget torsdag till lördag från klockan 12 till 20 och söndag från klockan 13 till 18. Läs mer på streetfoodnorway.eu eller i vårt Facebook-arrangemang.
1: Vill du ha 0% ränta? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm i hagen på Osebro. Se kampen i magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 i hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
2: da. Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
4: Hei, Roger! Hva skal du kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
7: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
7: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
8: Ettermiddagsrushet.

0: Har arvegnjattene. 164 personer bekreftet omkommet i Venezuela etter de kraftige jordskjelvene. Det fryktes at jordskjelvene har kostet flere tusen liv. Leger uten grenser mener det haster med å hjelpe folk på bakken, og understreker viktigheten av de første 48 timene for redningsarbeid. Tilliten til USAs president Donald Trump daler på verdensbasis. I en ny undersøkelse har bare 23% tillit til hans håndtering av internasjonale spørsmål.
1: Og særlig foran kritikk for angrepet mot Iran og tollkrigen. En rekke land tviler nå på USA som en pålitelig alliert, og USA-ekspert Hilmar Mjelde kaller det bizarrt, men han tror USAs omdømme kan bedre seg raskt med en ny president.
0: Reporter Miriam Alsvik. En 3 år gammel gutt funnet død i en bil utenfor Paris i Frankrike. Gutten tok seg trolig selv inn i bilen, hvor han ble sittende innestengt i høy varme. Og i Spania knyttes 212 dødsfall til hetebølgen ifølge nyhetsbyrå AFP. I gjennomsnitt dør rundt 13 000 europeere i heten årlig. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageren. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
4: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
6: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.

0: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement. Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
3: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: kommentar av VG-nyhetene. De første 48 timene etter et jordskjelv kritiske. Det da man enklest kan redde liv.
1: Det sier Lindis Hurum fra Leger uten grenser etter jordskjelvkatastrofen I Venezuela. Hun hjalp selv til etter skjelvet I Haiti I 2010. Bygningene raser sammen og folk blir fastklemt og mange får alvorlige skader. Hurum peker også på at situasjonen I Venezuela var svært krevende også før skjelvene rammet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Fem personer døde på under et døgn I Italien denne uken som følge av hetebølgen, det skriver The Guardian. Temperaturen har passert 40 grader flere steder I landet. Tom Morello trekker seg fra Tons of Rock på grunn av familierelaterte årsaker, opplyser festivalen. Morello skulle egentlig spille klokken 15 I morgen, men erstattes nå av bandet The Helicopters. Etter at forhåndssalget av det etterlengtede spillet GTA 6 åpnet I natt, har pågangen hos elektronikkjedene vært enorm. Power opplyser at de solgte 100 eksemplarer I minutter rundt lunsjtider I dag, det skriver tech.no. Lanseringsdagen for spillet ikke før 19. november. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Nå er utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.

Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.

0: Her er VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons & Flock I Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, noe som gir lavere vanntrykk I perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Det nesten 30 varmegrader I hovedstaden. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet, ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
1: Det foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer diarré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel I 1-2 uker.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det viktig å tørre å drømme stort selv om man kommer fra et lite sted, det sier Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen den spilleren fra lengst nord I verden som har skåret I et VM. Helt til slutt tar vi med at Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert I Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageren.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan? Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
0: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Bresspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
1: da! Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang. Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien, så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer! Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: LO sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO sommerpatrulle.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
7: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
3: LO Sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulle.
4: Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
2: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement. Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
5: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her? Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
5: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
6: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.